0: Radio Opa. Stand for help.
1: Machoni
0: na fifi.
1: Aba pa
0: usia sinya. Aba pa usia me pa chenu na wo so otie ye ene ye nchame ni.
1: Sese. Papa die. So am me die ye. He said heaven kanka. Ni pa ba ko kwa Radio behu ta o.
0: Kebe.
1: Ko bo ne ni ya. Ma ho pe. Papa ka di ko di ba ya so ni so ne. Ah. I'm not sure.

tie o nyankopon am ah e di wi aso na se nyankom kon sika be sika no nyara ko disi eti na se a wote no wonim hwe sika but wo ne kra ko di ne nsam e a e wo adie bia ye bodin e wo Samai oho. But fire ninye ehunu samai, but samai oho. If se nyamia sam kan samai ho asem. Ebra Yesu nante pono so no. Ba Peter na munche no. Omo se samai o se menye samai. Eni ho a ko beka se e de ne samai. Na che se samai e de. Ba de enfo ye ninye de. Ezi adie bia e wodin ye bodin asase no sa de tech sika aya na sika adie ni sika asem ka ne dwete ye me awurade da e sika nya me na sa ye sa de adie se sorry be ni transnetim hun bi ta chiri sanes time ma unti menti paper we nka sa ye sika wa bra sa honhom no ata ye chiri anti hun be pe e be Amen. Nena be panu

Odu eni ye den e koso na ko si otitia uje wie pe na aware na ye den no aba pese mi ko school na me ye doctor e ye waka ni ye doctor me be hwe ga doctor okay ye ma je ansa na wa medical ta eni ni aye ni ye ko so na me se me ye medical e yi kakra e wo university enti eno no nti sa ye e ko hu enti aso ye wo ye wo ye na doctor no so but ensi se na de na e ko so by sa want is for bre na ka nyame wo nyame so do baby but ma twen no ko se do ma chede na nyame de no eno de e dan tan kura de ese se hu se ensi se do ma chede no se de binye ansa juma bo ye osofo sofo na che and so ano nya bi bia o ye nya me frɛ ne se se da ono ne wan fo so wa man jina so eti mi ɔde frɛ me no na nkɔ adoma ne so wa adoma kye de de e da ɔde ne nsa ka me pɛ adana ma asi bibi ma no na asi bi ma ba no anye anya me be ne nse se ye ka ho no ana me mpini ye den e kɔ so kyerɛ me eti me nya den Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day, Timinya day,